woy woy si m da di yo jan je si pase avèl yo pa konprann mwen an di aleluya